やはりな。お前に合わせて練ったチャクラをもう己のものにして、術を放出中に真逆の吸収はできねえ。もう吸収されねえよう術はギリギリまで出す。